0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt samman du.
1: Si, men medan jag väntat koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girat upp språkfärdigheterna dina.
1: Klaro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälpelit presenteras av If, som hjälper mycket.
2: Steinsprut och ruterskift. Bilglass.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!